Tātou ko tutu tātou katoto te amea. Mea rama kore ki Roma iria, mi te ati tūtou tono pō. Te karangane te amea, waki te tūtou a te atua. Mea kata koto tono pō rau. O tōna tanga, wai te tarai mi tō te riona. Te mata. Mi te o te taikarai. Te taringa atu. E runga ki iaia. E ngā tara tōna. Koi te ia Roma tātou. E iona tara e teo teak. Tata koto kuru te tutu a teo tua. Te kāna tika, e tangu uru tara. A tira e turu tara iru tupu. Toi mai rea itu tara te katoto. E tiri te akitene re tutu a teo tua. A karo me teki. Ko te ātiri o te basire ia. E te katere te akone te ni iau. Kimi koto katoto re. Noe mai te manamana tai tupu mai ni te tua tau ere mai ni. Te ngai a papuro ni te tua tau. Te ngai a mātai peresia. Te ngai a erene. Te ngai a Roma. E roto ki rea te rimo te pasire te utai ki rea te karanga neiri rea. Te ngai te ngai te upasire ia e reiri rea. E te tumi ngai. E te tumi ngai. Te ngai rea te rungo te muemuea. Te ngai te rea te auri. E te karaya. Wakapiri te auri. Iae ki te karaya. Karaya ki te auri. Me agara koutou teo teke irire rute tia tua ngai rira. O teia auri nei, kuia teia eka mea mana nei iai e tia tua tau. Koira teia auri. Tona rire nui, karera koi iai na keu, ki agapiri roa ai iai ki te karaya. Koi tia karaya tāna iakapiri ai iai, te auri te karaya, o takite ni tu tua teo karipiri. Karekara, karero tai tau turu tai tau turu tai, o tau rātou orangara, kare me take. Ki mo koutou irire teo tai, i tangata kukare ni karongono mene. Teo mea tia tau ia tātou ki akarakar tātou, chi angai tātou tia rā, pēha te kātupu. Teo tai kako tai tātou ki rungo te ngai, o te tapuai, te kairoa o te auri, e te karaya. Te mana mana tāne tia pāsire, teo pāsire e tia tuatau. Te kaitamaki e tūre, te kaitamaki maira. Kalo mita. Te e te kare roatuana. Kare roatuana te utake, a au tuka taimai te a, te au, ki roto i tia batieni, kare rau ki tia au e me tia, i tato e nōwane kare. Ko te mua mua a tia, te ariki nipu kane sa i mua mua a. A te tumu te utake, i roto i tia mua mua na te ariki nipu kane sa. Tāna ki te tu aia, e toa te ia, te tīpu i mai mitarangi mai, e topo meanga ti e toka, kari topo ki runga te upoko te tiki, kari ki runga te pakoibio te tiki, me kari ki runga te kōpū o tiki, me kari ki runga te ngā ua, me kari ki runga te ngā waiwai o te tiki, topa roa ki runga te ngā tapuai o te tiki, te ngā yuki te riri o te auri e te karaya. Koe te auri e te karaya. Koe te ngā pāsire ia. Ha? Ubi koto ki koto katoa, me kare koto ki te tekaro. Ko au, irutu to koreo, vai pōtiki ki te koreo. Kare kara. Kere mai tētua ki a kari mai iaku, ia uchi mai iaku, mirutu mai te waritaro achu. Wa tūru ma mai tētua ti au me kātoto ki a koe te iachenga nei. Ko aira tia basiri tia ngā pāsiri tā tātou. Te karanga ni kia, kua ngā āo ki teo pāsiri e kātoto. Kare rātou e no au a kohuan. Mea kara tātou ki ria, eia pāsiri e koni. Akara mele koto kātoto. I rungo e teo poko tia ariki, na tia karanga tātou e tia pāsiri tā tātou karanga ni e kua ngā ā. I tia taime me tāre koto tōna tara, tai, rua, tōru, ā, lima, ono, itu, waru. Ena, e waru ona tara ikoni, ko te tika ngā okire mi tia te aite ngaru ki te tae kea. E toru tara iru tupu, ati anga tia tūma iru tui tala toru tara. O tai tara iru tupu ia rātu kātoto. Pe ati e toru, o kumaire ko tai tara, hei maire e waru e rā tara iria. Koe rātu kātoto iria. Koe tia basiri e wao e turu turu nei, i tia tara iru tupu, te iriroma e toru tara, te iriroma e tai tara. Nā koto rai ki mātiri, a te au tātou kumo.
आखिर